0: Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encantor Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje.
1: 5EBI, your multicultural radio community. 103.1 FM.
2: U 11. veku, u vreme carovanja Aleksija Komnina, iz likijskog grada Mira prenete su mošti Svetog Nikole u Bari, gde i danas počivaju. Ovaj događaj se u našem narodu obeležava kao mala slava ili preslava Svetog Nikole. Praznik se zove Mladi ili Letnji Sveti Nikola, Nikolaja, ponegde i Nikolice. Sveti Nikola, milostivi i mudar sveštenik, još za života smatran je svetiteljen i prizivan u pomoć. Kao arhijepiskog grada Mira u Likiji, do duboke starosti upravljao je crkvom i narodom i činio dobra dela. Umro je 345. godine. U našem narodu najčešće se spominje kako je Sveti Nikolaj povratio vid slepom srpskom kralju Svetom Stefanu Dečanskom. Prema narodnom verovanju, današnji dan važan je prolećni praznik vezan za obrađivanje zemlje. Po običajnom kalendaru danas ne valja raditi kućne poslove, ponegde se, kao i za zimski Nikoljdan, daruju deca.

Ovim zaključujem našu današnju emisiju. Nadam se da ste uživali, ali vaše druženje sa srpskom zajednicom tek počinje. Večeras u 19 časova u crkvi Svetog Save Woodbury Park igra se ljubavna komedija Begulja. Komedija Begulja. A sutra, u nedjelju, ne propustite Đurđevdanski uranak. Sveta liturgija počinje u 9 časova, a zatim sledi program za decu. Životinje, farbanje lica, skakaonica i dečije igre. Kuhinja je otvorena od 12 do 18 časova, a muzika uživo kreće u 13 časova. Dođite da zajedno provedemo nedjelju u duhu zajedništva i tradicije. Ja se ponovo čujem sa vama sljedeće sedmice u petak od 18 do 19 časova i naravno u ovo isto vrijeme sljedeće subote od 15 sati. Hvala vam što nas slušate. Uživajte u večerašnjoj komediji i sutrašnjem uranku. Ostanite zdravi i blagosloveni. Do sljedećeg susreta s Bogom.